xewaat mesin la boo xam ne mu ngi faj xol yi ndax waaraate dafay xaj xol ndax xol dafay xomaat ni weñ bu ñuul di xomaate.